0: o ai e sila e manatu.
1: O ai e sila e manatu.
0: Ke o ai vete kai taku.
1: Ke o ai vete kai taku.
0: Ie pure anga o la akaha.

ko e tata mi ko sta muni te hanga fulu pa me he tolu i he pompongini aia ko tau fika hi vai ke pompongni o te vaka pore o ko tu la voni fatawan e pesen ka fus final na o le ia tu a fasini pa pe ka te ko etiti pe pe fo ki ke pugo i fo ki a pension di fifita a pe ka solomon e ta palo a fika hi vai pompongni ko tu la voni pe me ia